Mi sora don si lo yalar li mi nanga sa si dok so bu lo vi la yare. Kera bom abion gri ave. Lu to che ve wo jom sam ba mi wo sa ku be mi wo sa tele tele mi wo sa tu ji mi wo sa en ba kale je. Mi sora lana mi sa fom ale. Bu da wa e lu ge bu lo li.